obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Španski sud je oslobodio kolumbijsku pevačicu Shakiru optužbi za poresku prevaru. Poreske vlasti Španije će zbog toga morati da je vrate oko 60 miliona evra, koliko su iznosili novčani penali i nameti koji su, kako je utvrđeno, bili potraživani bez osnova. Španski sud je oslobodio Shakiru optužbi, naložio državi da je vrati više od 55 miliona evra. Presuda se odnosi na spor u vezi sa porezom za 2011. kome španske vlasti nisu uspjele da dokažu da je pevačica bila rezident Španije, naveo je sud sa sedištem u Madridu svoj odluci. Da bi se neka osoba smatrala poreskim rezidentom, mora da provede više od 183 dana godišnje u toj zemlji. Inače, istražni sudija pokrenuo istragu na osnovu tužbe koja je pokrenuta protiv pevačice za poresku prevaru 2018. Saopštila je preslužba Višeg suda Pravde Katalonije. Španske vlasti nisu uspjeli da dokažu da je Shakira te godine u Španiji boravila. Više od 163 dana, saopštio je sud, naloživši Ministarstvu financija da pevačici vrati uplaćeni porez uz kamatu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sred.